0: ᱛᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱢᱟ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱦᱳᱭ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱪᱟᱥ ᱥᱮ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱪᱟᱥ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱪᱟᱥ ᱟᱨ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱪᱟᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹᱠᱤᱱ ᱪᱟᱥ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱯᱨᱮᱯᱷᱟᱨᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱩᱠᱤᱱᱟᱜ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱮᱰᱵᱷᱟᱱᱴᱮᱡᱽ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱞᱟᱵᱷᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ?
1: ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱮᱰᱵᱷᱟᱱᱴᱮᱡᱽ ᱢᱮᱱᱛᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱰᱟᱝᱨᱤ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱟᱰᱟ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱥᱤᱢ ᱜᱮᱰᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚᱜᱮ ᱛᱚ ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱪᱟᱥ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱢᱟᱱᱮ ᱜᱮᱛᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱧᱟᱢ ᱟᱵᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱥᱚᱠ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱞᱟᱵᱷ ᱠᱷᱚᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱟᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱞᱮᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱵᱷ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱨᱤᱴᱟᱨᱱ ᱛᱮᱫ ᱵᱮᱥᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱞᱟᱵᱷ ᱵᱮᱥᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱡᱤᱞ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱟᱢ
0: ᱦᱳᱭ
1: ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱡᱤᱞ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱠᱚ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱮᱨᱚᱢᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱩᱫᱩ ᱡᱤᱞ ᱢᱚᱛᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱟᱨ ᱡᱤᱞ ᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱤᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱰᱤᱢᱟᱱᱰ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟᱞᱮ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱞᱟᱵᱷᱡᱚᱱᱚᱠ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱮᱨᱚᱢᱟᱜ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱵᱚᱰᱤ ᱯᱟᱨᱴᱥ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱨᱮ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱤᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱨ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱦᱚᱯᱚᱱᱚᱜᱼᱟ
1: ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱫᱚ ᱢᱳᱴᱟᱢᱩᱴᱤ 10টি ᱠᱷᱚᱱ 14টি
0: ᱦᱮᱸ
1: ᱜᱚᱲᱨᱮ ᱢᱟᱱᱮ 10টি ᱫᱚᱠᱚ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱜᱮ
0: ᱦᱮᱸ
1: ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱱ ᱞᱟᱵᱷᱡᱚᱱᱚᱠ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱞᱟᱵᱷᱡᱚᱱᱚᱠ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱨᱳᱜᱽ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱠᱚᱢ
0: ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ
1: ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱜᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱟᱫᱚ ᱥᱟᱵᱷᱟᱵᱤᱠ ᱵᱷᱟᱵ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱟᱨ ᱥᱮ ᱢᱚᱨᱴᱟᱞᱤᱴᱤ ᱨᱮᱴ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ
0: ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ
1: ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱜᱮ
0: ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱥᱤᱢ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱨᱳᱜᱽ ᱧᱟᱢ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱮᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱩᱡᱟᱹᱲ ᱜᱤᱫᱤᱜᱼᱟ
1: ᱩᱡᱟᱹᱲ ᱜᱤᱫᱤᱜᱼᱟ
0: ᱦᱚᱸ
1: ᱟᱫᱚ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱᱚᱛᱚ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ
0: ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱫᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱚᱥ ᱚᱱᱟ ᱞᱚᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱥᱟᱵᱷᱟᱵᱤᱠ ᱵᱷᱟᱵ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱵᱷ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱪᱟᱱᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱮᱴᱟᱜ
0: ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱤ ᱡᱤᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱹᱦᱤᱫᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱳᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
1: ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱤᱞ ᱜᱮ ᱛᱚ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱪᱟᱹᱦᱤᱫᱟ ᱦᱮᱸ ᱢᱤᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱡᱤᱞ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱚ ᱢᱟᱛᱚ 1000 টাকা ᱫᱚᱭ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱨ
1: ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱡᱤᱞ ᱫᱚ ᱦᱚᱸ ᱛᱚ 400-500 ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱪᱟᱥ ᱥᱮ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱪᱟᱥ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱭᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱴᱮᱯᱥ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱚᱨᱯᱚᱨ ᱥᱴᱮᱯᱥ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱥᱴᱮᱯᱥ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱛᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟ
1: ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱥᱴᱮᱯ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱡᱚᱴᱤᱞ ᱥᱴᱮᱯ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱪᱟᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱞᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱞᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱥᱚᱛᱚᱨᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱚᱛᱚᱨᱠᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱥᱮ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱦᱟᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱮᱴᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱵ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱨᱳᱜᱤᱡ ᱜᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱛᱚ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱚ ᱞᱚᱥ ᱨᱮᱢ ᱵᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱮᱠᱥᱯᱟᱨᱴ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱱᱚᱡᱚᱨ ᱫᱚᱦᱚᱨ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱞᱟᱦᱟ
1: ᱟᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱯᱷᱤᱢᱮᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱸᱜᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱦᱤᱥᱴᱚ ᱯᱩᱥᱴᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱫᱚ ᱵᱮᱥᱤᱨ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱷᱤᱢᱮᱞ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱤ ᱟᱠᱨᱤᱛᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱞᱟᱡ ᱥᱮᱫ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱧᱚᱜ
0: ᱦᱮᱸ
1: ᱡᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱧᱚᱜ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱮᱸᱜᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱟᱫᱚ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱦᱚᱸ ᱛᱩᱞᱚᱱᱟᱢᱩᱞᱚᱠ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱯᱷᱤᱢᱮᱞ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱢᱮᱞ ᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱴᱨᱮᱴ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱷᱤ ᱟᱠᱨᱤᱛᱤ ᱴᱟᱭᱤᱯ ᱥᱮ ᱤᱭᱩ ᱟᱠᱨᱤᱛᱤ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱡ ᱪᱮᱫ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ

0: ᱯᱷᱤᱢᱮᱞ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱮᱸᱜᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱚᱣᱟᱵᱚᱱ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱠᱚ ᱥᱚᱠᱛᱚ ᱢᱩᱠᱛᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟᱛᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱯᱷᱤᱴ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ
0: ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱨᱟᱭ ᱜᱮ ᱦᱤᱱᱟᱹ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱳᱜᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱮᱡᱟᱜ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱟᱞᱚ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱥᱮ ᱥᱩᱱᱩᱡ ᱠᱚ ᱟᱞᱚ ᱡᱚᱨᱚᱜ ᱢᱟ ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱱ ᱨᱳᱜᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮᱢ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱭᱟ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱨᱳᱜᱽ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱯᱚᱨᱤᱥᱠᱟᱨ ᱯᱚᱨᱤᱪᱷᱚᱱᱱᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱷᱤᱴ ᱟᱱᱯᱷᱤᱴ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱛᱚ ᱵᱩᱡᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱵᱩᱡᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱨᱳᱜᱽ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱩᱵ ᱠᱚ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱜᱚᱫ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱩᱨᱵᱚᱞ ᱟᱨ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱯᱷᱤᱴ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱚ ᱪᱷᱚᱴᱯᱚᱴ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ
1: ᱟᱨ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱤᱱᱟᱹᱭ ᱜᱩᱠᱩ ᱮᱦᱚᱵ ᱨᱮ
0: ᱟᱫᱚ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱦᱚᱛᱚ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱᱚᱛᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱛᱷᱤᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱷᱤᱨᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱷᱤᱴ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱟᱹᱲ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ
1: ᱫᱟᱹᱲ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱦᱳᱭ
0: ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱠᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱥᱚᱠᱛᱚ ᱢᱚᱠᱛᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱳᱭᱛᱚ ᱵᱟᱠᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱷᱤᱴ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱟᱨ
1: ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱢᱩᱞᱚᱛᱚ ᱡᱤᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱛᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱟᱫᱚ ᱡᱤᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱪᱟᱥ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱠᱤ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱱᱤᱨᱤᱠ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱡᱟᱹᱛ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱚᱠᱟ ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱᱮ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱮᱫᱚ ᱡᱤᱞ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ
0: ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱛᱟᱠᱚ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱦᱟᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮᱠᱚ ᱦᱟᱨᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱚᱞᱤᱥᱤ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱞᱮᱠ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱜᱳᱴ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱱᱩᱠᱩ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱠᱚᱣᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱵᱞᱮᱠ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱜᱳᱴ ᱥᱟᱭᱤᱡᱽ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱨᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱱᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱡᱚᱢᱩᱱᱟᱯᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱟᱨᱵᱮᱨᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱨᱟᱡᱚᱥᱛᱷᱟᱱ ᱚᱱᱛᱮ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱮᱱᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱱᱚᱛᱮᱵᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱢᱤᱫ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱜᱮ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱩᱱᱤ 20 ᱠᱮᱡᱤ ᱳᱡᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱵᱚ ᱫᱮᱥᱤ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱩᱫᱤ 7 ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱩᱫᱤ 10 ᱠᱮᱡᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱳᱡᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ 3 × 7 = 30 ᱟᱨ ᱦᱟᱱᱤ ᱫᱚ 20 ᱠᱮᱡᱤ
1: 20 ᱠᱮᱡᱤ ᱦᱳᱭ
0: ᱛᱟᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱫᱚ ᱞᱟᱵᱷ ᱫᱚ
1: ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱜᱳᱴ ᱨᱮᱜᱮ
0: ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱜᱳᱴ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱮᱥᱤ ᱢᱮᱨᱚᱢ
0: ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱮᱢ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱨᱳᱜᱽ ᱛᱮ ᱜᱚᱡ ᱮᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱜᱚᱡ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮ ᱪᱟᱵᱟᱭ ᱟᱨ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱯᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱜᱩᱡᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱛᱚᱛᱚ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱭ ᱪᱟᱱᱥ ᱮ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱟᱫᱚ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱩᱞ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱞᱚᱥ ᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱥᱚᱦᱚᱡᱽ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟ
0: ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱨᱳᱜᱽ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱥᱩᱵᱤᱫᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱤᱨᱜᱷᱚᱢᱮᱭᱟᱫᱤ ᱥᱮ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱞᱮᱠ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱜᱳᱴ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱛᱩᱞᱚᱱᱟᱢᱩᱞᱚᱠ ᱨᱳᱜᱽ ᱯᱨᱚᱛᱤᱨᱳᱫᱷ ᱠᱷᱚᱢᱚᱛᱟ ᱦᱟᱱᱠᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱛᱟᱠᱚ
1: ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱩᱠᱩ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱠᱨᱚᱥ ᱛᱮᱫ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱨᱳᱜᱽ ᱯᱨᱚᱛᱤᱨᱳᱫᱷ ᱠᱷᱚᱢᱚᱛᱟ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱟᱫᱚ ᱦᱳᱭᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨᱚ 20-30 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱯᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱟᱨᱚ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱵᱩᱡᱩᱜᱼᱟ ᱩᱱᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱫᱚ ᱟᱥᱚᱞ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱟᱫ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱨᱟᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱟᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱛᱮᱢ ᱪᱟᱥᱟ
1: ᱴᱷᱤᱠ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱞᱮᱠ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱜᱳᱴ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱰᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱭ ᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱨᱮ ᱱᱚᱰᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚᱦᱟᱣᱟ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱮᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱟᱛᱮᱜ ᱮᱦᱚᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱹᱢᱤ
0: ᱮᱦᱚᱵ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱩᱯᱟᱛ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 10 ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱤᱢᱮᱞ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱢᱮᱞᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱟᱫᱚ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱩᱱᱠᱩ 10 ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱯᱮ 3000 ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱚ ᱫᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ 30,000 ᱟᱨ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ
1: ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱟᱪᱟ ᱯᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱛᱤ

0: ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱫᱚ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ ᱛᱚᱞ ᱛᱮᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱣᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱜᱮ ᱮᱢᱟᱣᱟᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ
0: ᱛᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱚᱞ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱜᱮ ᱮᱢᱟᱣᱟᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱛᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮᱛᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱥᱚᱥᱛᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ
1: ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱮᱢᱟᱣᱟᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱮᱢᱟᱣᱟᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱳᱣᱟᱭᱤᱱ ᱯᱷᱤᱵᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ 2 ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱜᱟᱱ ᱵᱚᱭᱮᱥ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱯᱚᱨᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ 6 ᱢᱟᱥ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱴᱤᱱᱤᱭᱩ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱱᱮ FMD ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱨ ᱠᱤ FMD ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱮᱢ ᱤᱫᱤᱭᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫᱼᱟ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫᱼᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱜᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱮ ᱠᱷᱩᱱᱨᱤ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱜᱚᱲᱟ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱳᱭ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱥᱟᱹᱯᱷᱤ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱯᱷᱟᱭᱟ ᱡᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱥᱟᱯᱷᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ
1: ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱜᱚᱲᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱰᱷᱟᱹᱞᱩ ᱥᱮ ᱥᱞᱳᱯᱤᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱟᱜ ᱟᱞᱚ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱟᱨ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱟᱝ ᱞᱚᱥᱚᱫᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱱᱟᱞᱟ ᱠᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱦᱚᱭ ᱪᱚᱞᱟᱪᱚᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱟᱡᱷᱮ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱚᱱᱟ ᱪᱩᱱ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱪᱩᱱ ᱮᱢᱟᱜ
1: ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱢᱳᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱟᱫᱚ ᱡᱤᱵᱟᱱᱩ ᱱᱟᱥᱚᱠ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱨᱳᱜᱽ ᱫᱚ ᱮᱢᱱᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚᱢ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱪᱟᱥ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱮᱫ ᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱱᱟᱴ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱦᱮᱸ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴᱤᱝ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱛᱮᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱥᱛᱟ ᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱟᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱨᱳᱜᱽ ᱵᱤᱜᱷᱤᱱ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱩᱱᱢᱟ ᱟᱨᱚ ᱥᱟᱥᱛᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴᱤᱝ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟ
1: ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱥᱮ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱮᱥ ᱠᱚ ᱴᱷᱚᱠᱟᱣᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱚᱵ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱢᱟᱱᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱟᱱᱫᱟᱡᱽ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱱᱩᱭ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱤᱨᱮᱱ 15 ᱠᱮᱡᱤ ᱳᱡᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱯᱮ ᱢᱟᱱᱮ 300 টাকা ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱷᱟᱡ ᱫᱤᱱ 15 45 4,500 টাকা ᱟᱫᱚ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟᱧ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱳᱭᱮᱴ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧᱟ
0: ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱳᱭ ᱦᱳᱭ
1: ᱟᱢ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟᱭ ᱚᱸᱰᱮ ᱩᱱᱤ 2 ᱠᱮᱡᱤ ᱮᱲᱮᱭᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱳᱭᱮᱴ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱵᱚᱱ ᱠᱤᱨᱤᱧᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱮᱲᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ 2 ᱠᱮᱡᱤ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ
1: ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ 2 ᱠᱮᱡᱤ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱡᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱫᱩᱜ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱫᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱷᱟᱨᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱪᱮᱧᱡᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱳᱭᱮᱴ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱛᱮ ᱳᱡᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ 1 ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ 2 ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱯᱨᱟᱱᱤ ᱥᱚᱢᱯᱚᱫ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱥᱟᱶ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴᱤᱝ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱫ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱯᱨᱚᱛᱮᱠᱴᱟ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴᱤᱝ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴᱤᱝ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ
0: ᱡᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱡᱚᱜᱟᱲᱟᱠᱚ
1: ᱡᱚᱜᱟᱲᱟᱠᱚ ᱟᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱚᱯᱷ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱞᱟᱭᱤᱵᱷ ᱥᱴᱚᱠ ᱰᱮᱵᱷᱞᱚᱯᱢᱮᱱᱴ ᱠᱚᱨᱯᱳᱨᱮᱥᱚᱱ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱟᱞᱮᱠᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱦᱚᱨᱤᱱ ᱜᱟᱰᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱴ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚᱵᱚᱱ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱫᱚ ᱯᱮᱠᱮᱴ ᱨᱮ
0: ᱛᱚᱣᱟ
1: ᱡᱤᱞ ᱦᱚᱸ ᱦᱮᱸ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱟᱛᱳ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱞᱮᱠᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱡᱤᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱫᱚ ARD ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ LDC ᱥᱟᱶ ᱟᱵᱚᱵᱚᱱ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴᱤᱝ ᱵᱚᱱ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱤᱧ ᱫᱩᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱰᱟᱭᱨᱮᱠᱴ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱨᱮᱴ ᱦᱚᱸ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ ᱵᱚᱱ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱫᱷᱟᱱᱚᱜᱼᱟ
0: ᱵᱚᱨᱟᱵᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱚᱱᱟ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ
1: ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱮᱭᱟᱨᱰᱤ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱠᱤᱢᱵᱟ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ 12 ᱢᱟᱥ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱟᱠᱚ ᱠᱚ
0: ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱵᱤᱱ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱛᱮ
1: ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱪᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ, ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱪᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ, ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ, ᱦᱮᱸ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ, ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱰᱮᱴᱟᱨᱤ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱯᱟᱨᱴ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱵᱤᱱ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ,
1: ᱵᱤᱱ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱦᱚᱸ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ
0: ᱟᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱮ ᱞᱳᱱ

0: ᱯᱟᱨᱤ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾
1: ᱪᱷᱩᱣᱟᱪᱷᱩᱛ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷ ᱨᱮ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱩᱱᱩᱫᱤᱥ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱩᱱᱟᱹᱢᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤᱭᱟᱜ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱾ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱜᱟᱯᱟᱱ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱨᱟᱭ ᱞᱮᱭᱟ ᱯᱮᱜᱮ ᱜᱟᱯᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱨᱟᱢᱠᱨᱤᱥᱱᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱥᱮᱢᱪᱚᱨᱚᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱨ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱢᱚᱫᱷᱩᱥᱩᱫᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱜᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱵᱮᱴᱤ ᱵᱟᱪᱟᱣ ᱵᱮᱴᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤᱭᱟ ᱢᱳᱣᱥᱩᱢᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱵᱩᱞᱵᱩᱞᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱩᱞᱵᱩᱞᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ